0: Bocora Monde. francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire dasu bukalawe kampanche sono. Oji sakti imuh. Nangin natan kecawake bebek kang sire dasu muka. Yo yo mumung karo tinelar denir. Tanam wasai kang sadu darma. Ngawe karo hare rekahanan budinia.
2: Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.

0: 家里，那就没地拉了，没地拉了，这都在给他。
1: Ori pun dong neng sepi ni kuang alas. Sir dasung ku mawas-awas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat-niat ni kangkit.